ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten cak ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Kita sesarengan jam 3 ngantos mangke jam 5 ngaten nggih cak ning sesarengan teng ati coro goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo cak ning sinten sing badhe ngegono teng ati coro goyang dangdut leko tenan. Nah, niki WA-ne Perempat sampun dipun bika, nomor teleponipun nggih sampun dipun bika. Monggo sinten ingkang badhe kegono cak ning nggih teng 0315462961. Halo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten goyang dendut
0: lekoh tenan pancen nyoto monggo ning Siti.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu. Yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning kumandang azan maghrib di kumandangno jam 5 punjul 30 siji menit atau sih. Pancini kita ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Monggo sarang-sarang ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Mugi amal ibadah kita ditampi sarang kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin.